0: ke ena le gore ngo fa go xa yona ye ga bia le re ko gore nna di tlhagolo tsa ditaba di eme ka sepopego sepe dimela mashilo modluli o tsogile botse wesho
1: o wa ke weru ke sthembiso my baby
0: o a ke rotlo mpitsa lol e o tla mokgwa
2: sthembiso

Hello Mary araba melo mo ke le gore ngwae kwa ya subella ga ba le go thobela FM ditlale meso ke se re pa re go tsho e riela ya bo shupa re go gore na Thembiso re tshware tseng di ntla go lotsa ditaba.

0: petse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
1: se ke se ya le moya fela se o ka se hoja go ka Afrika Borwa tshitse dingwe tse di thuta ka thobela FM.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore
1: magareng ga tsona Hlabirwa le Mahlako re ka letela tsa gore moleledi wa tona ya maphodisa Senzo Mchunu e ba go Sthembiso Mshengu o re tona ga se a hlwa a tsebišwa gore na o nyakišetšwa eng raditekise o pa ba fana sindane o ya go llela kwa gorongkgolo ya tsheko ya Pretoria go ya go leka go thibela go tswelela ga gagwe pele ga commission ya madlanga misong ya lehono ka go lelengwe maphodisa kwa KwaZulu-Natal a re dintwa ka ditlhotswana tsa gapa mo go fetša go tlholana ka dulo e ka ba e le tsona tšeo di bešeleditšego polao ya batho ba lesometee kwa kwa makhutha borwa bja Durban mo bošegong bja go feta tše le tše dingwe ka iri ya lesome go thobela FM ke Sthembiso Maebela Mošato Mogolo.
2: Thobela FM. Thobela FM. Mošate o tsebo le boithabišo.
3: O tsebo wa ntena.
4: Nna ke a go tena.
3: O ntena go tsena lelapelong yaka ka baka la gore ke a go bona le wena go kgatlho ke bopolompi bja monna wa gago.
4: Heban.
3: Wa ile le so. Le a thaba ka gore robe tebile mafelelong o tšhabile mo matlhakong.
4: Ao.
3: Le happy now.
4: Ao nna ke a leboga ge e le gore ka nnetenete o tšhabile re leboga yo godimodimo pele fa one santse gore o se dire ngwanyana se ke se saka se bonolo fela
3: ke eng sone seo
4: lebala ka ena bokotsi
5: japesene ka tsona bošego bjalela boraro le ka kotara pele ga iri ya seswai bahlakong bošego bjalela boraro le kwara to 8

akera babziro yenare bashimane bakae bashimane bakae wa kwa mmino le mrotheto ke bogwa ba rena ke mmino o leng re opela ka lele mela rena wa tsare ke eng e nngwe ya gao yone era ida era tile le ke ba hlomphege ba re bona jo ke bina ke ya ka moleka mo ba re ke a bina ke ya ka moleka mo re ka re le boga ba ile le getle go tsheletsa thobela FM go pula magagesho gore go sasa gwa go sasa go sasa ke go sasa tlhabirwa ke re ke le tsatsi la bogwa bogwa ba rena ba se Afrika ke selo se botlhokwa e le ruri lena.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore. Magareng a tsona mankoko e reng ya bobedi wa karatša tša gore tona ya thuto ya gore ngwana le tlhatlho Botimanamela o dirile temošo ya gore maloko a palamente a tshwanetse go tlhokomela gore a se fetole nyakego ya mokgwa o mokaone wa thekgo ya dijarelete ka moso go baithuti bao bana bone maloko a go khumana thekgo ye bjalo dikolong tša kabo ya thuto ya gore ngwana go ba dipolotiki. Melato ya dipolotiki le bonkgetheng ba o ikema bao batla go phelešana dikgethong tša dipušo selegae ba saenetše molawana wa komišene ya dikgetho wa maitshwaro fao ba ikanne go tlhatloša maemo a dikgetho tša toka le gona tšeo di lokologilego. Bareki ba ka Afrika Borwa ba na le sebaka sa matšatši a 45 gore ba ntšhe maikutlo mabapi le ka fao molawana wa tšhireletšo ya bareki o ka go šomišwa ka gona go ba šireletša kgathanong le beng dimausu bao ba sa botegego go akaretšwa le bagwebi bao ba sego molaong. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bobedi.
1: Bino ke lethabo mo go ibaleng nna.
2: Mushubulo o fitana botlhano.

Dumelang ba gwera. Nna ke le amogela mo lenene o la rena la mamorato la tsogang. Lona lenene o lele le bosibusi le tlisha go wena ka boigantsho ke SABC Education le Thobela FM. Ge e le nna ke mosadi wa mokotla wa dikanegelo lena. Matoka. Ee, ke le tshwaretse kanegelo ye e bosibusibusibusi. Yona e re tau le kamela. Eupša pele re tla kwa ka diphoofolo tse a re tseneng fa.

0: ntsha la go ganelela makhura.
1: Tobela FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobela FM.